0: Cherekwa o papa Chinedu mama Chisom kambu ineba akwuku mbu orola nke otu a opatara ni nobe maka Bone and Vet Master aka na-edozi ọkpụkpụ aka baba wa kanoma Bone and Vet Master n'ogige ụlọọrụ ESBS Independence Layout Enugu. Onye ọbụla ị ga-ejide n'ahịa ahụ ọ bụ rheumatism ka ọba arthritis ka enwere nrịanrịa gbanyere ya n'ime ahụ ka ị nwere ihe mberede gbajisiri gị ọkpụkpụ mana okwebeghị ngwọta kamgbe na agbanyeghị ọtụtụ ebe dị iche iche ị gagoro gbara ọsọ bịakwute Bone and Vet Master aka baba wa kanoma n'ime ntakịrị oge ị nwere onwe gị.
1: Bone and Vet Master dibịa ịgba ọkpụkpụ doro anya.
2: Nọ na mgbasa ozi a, ọ bụ m Bone and Vet Master a na-ekwu maka ya nọ n'isi. Anọ m ugbu a n'emume ngosi ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ bụ nke na-aga n'ihu na ESBS Independence Layout Enugu. Anọ m na stand number 8. Ị nwere ike kpọtụrụ m na kara ekwentị 080-52-68-7211. Ịgwọ ọrịa na nsogbu ọbụla gbasara ọkpụkpụ na akwara doro m anya nke ọma. Ọ bụghịkwa onye ọbụla na-agbanwe ọkpụkpụ maọbụ gwọ ọrịa metụtara akwara. O nwere ike ịbụ nke a mere na nsogbu ọkpụkpụ maọbụ nsogbu akwara ị na-enwe kamgbe ekwebeghị ala ka ị gachara ọtụtụ ebe dị iche iche, marakwa na e nwere ihe dị iche na Capital B na ukwu ehi. Ọrụ ọbụla nwere ndị o doro anya. Nke a mere m ji wee buru kpọkọpi mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ doro m anya wee wuchie na ESBS Independence Layout Enugu. Ọ bụ ihe mberede ka ị nwere nke metụtara aka, ụkwụ gị maọbụ akụkụ ahụ gị ndị ọzọ. Ahụ gị ọkpọnwụrụ akpọnwụ n'ihi nsogbu metụtara ọkpụkpụ azụ gị ka ị dara n'elu wee gbajisie ọkpụkpụ, mana mbọ niile gbagoro inwere onwe gị enweghị nke mịtara mkpụrụ. Arthritis maọbụ rheumatism ọ na-emekpa gị ahụ nke na ịkwụ ọtọ maọbụ ịga ije n'ahịa gị ahụ? Ahụ niile a na-egbube gị mgbu ma ọ kacha ma iteta ụra n'isi ụtụtụ nke na ị naghị aganwu ije naanị mewetara gị mkpọ? Ọ na-adị gị ka ihe a na-agagharị gị n'ime ahụ? Ọ ga ọ bịa nyido gị n'ukwu? Ụkwụ gị ọ na-afụba gị ụfụ nke na ị nọ otu ebe ntakịrị oge? Ụkwụ gị amalite zaba aza? Aka gị ọ na-ama jijiji nke na o nweghị ihe ọbụla na-ekwe gị jidesi ike? Ọ dịkwa mkpa na ịchụwara ewu ojii n'ehihie?
3: Ịbịawa iweta otu isi akụ bekee, ike ahụ mere mmiri adịrị n'ime akụ bekee na-enweghị onye ọbụla maara ka o si mee ga-eme gị ijiri ụkwụ gị gaa ije ọzọ. Ụdịrị nsogbu ọbụla bụ nke na-asụchi akwara gị mere na ọbara anaghị agafe dịka o kwesịrị mee na ịga ije na-abụrụ gị nsogbu. Ịbịakwa, anyị ejiri igwe kọmputa nyochaa ahụ gị nke ọma iji wee mara ebe nsogbu gị bidoro. Agbachikwala nkịtị ka mmiri rie gị.
2: Anọ m na stand number 8. Ị nwere ike kpọọ m na akara ekwentị 080-52-68-7211. 080-52-68-7211. Ọrịa ọbụla metụtara ọkpụkpụ na akwara ma ndị nke ihe mberede butere na nrịanrịa ndị ọzọ na-eme na mmadụ anaghị aganwu ije, ya bụrụgodu na asị na ọbara anaghị aganwuzi nke ọma n'akụkụ ahụ gị ụfọdụ, ọ bụ ụkwụ mgbu, azụ mgbu, njikọ ọkpụ gị ọ na-egbu gị mgbu, rheumatism, arthritis, bịakwute Bone and Vet Master aka baba wa kanoma aka na-edozi ọkpụkpụ ka ọ dị.